0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og produsent Niklas von Schindlo, som også har kommet på arbeid en torsdag morgen. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Se, der er du. Hvordan går det med deg?
3: Det går bra. Jeg er trøtt i dag. Det er torsdag, er det ikke det?
2: Jo, det er torsdag.
3: Jo da, det er ikke så trøtt. Da jeg våker om til å vite hvilken dag det er, da føler jeg at jeg er innenfor.
2: Du måtte vite hvilken dag det var, for å kjenne på hvor trøtt du var først.
3: Ja, ja, ja. Jeg var litt usikker her nå.
2: Så du er mer trøtt på en tirsdag enn på en torsdag, for eksempel?
3: Jeg tror det varierer, altså. Men det er grunnen til at jeg begynner å prate her på radioen akkurat nå. Det er jo fordi at jeg skal stille dere et veldig viktig spørsmål, ja, som jeg gjør hver eneste dag.
1: Yes.
3: Og spørsmålet avgjør hvem av dere to som er mest unormal i dag. Dagens spørsmål kommer her. Ellen, du skal få svare først.
1: Okay.
3: Har du selvironi?
1: Ja.
3: Du har det?
1: Vet du hva? Jeg tror ikke du kan jobbe i radio uten selvironi. I hvert fall ikke hvis du skal jobbe i sånn lag, sånn som vi på en måte gjør, når du skal erte hverandre og erte deg selv. Så ja, absolutt. Jeg pleier på sånne, du vet, sånne personlighetstester, skårer ganske høyt på selvironi, faktisk.
3: Ah.
1: Så jeg mener i hvert fall selv at jeg
3: har selvironi. Men har du alltid hatt det, eller er det noe du har hatt nå bare på grunn av jobben og sånt?
1: Født med selvironi.
3: Født med selvironi, ok.
1: Født med selvironi.
3: Bra, hva
2: med deg, Kjetil? Ja, jeg også har mye selvironi.
3: Ja. Ja.
2: Og så, det er jo som du sier, altså, du må jo ha det i den jobben her, og hvis du ikke har det når du begynner i den jobben her, så får du det etter å ha jobbet her en stund. Men jeg tror det er som deg at vi er tvillingsjeler der, født med selvironi.
1: Hør på det, hør på tvillingsjeler her.
3: Veldig hyggelig. Da får vi sjekke med robotord din. Er det normalt eller unormalt å ha selvironi?
4: Normalt.
3: Ja. Det er normalt, altså. Det er 90% av nordmenn som har blitt spurt av Norstat sier at de har selvironi, så det er jo selvrapportering, det er det jo.
1: Ja, ja, jeg lurer på, er det da litt mangel på selvinnsikt?
2: Og hva er morsomst? Er det når det går utover deg, eller er det når det går utover noen? Det er jo morsommere når det går utover noen andre. Jeg kan le av meg selv, men jeg ler litt høyere enn noen andre.
1: Jeg synes som regel at jeg selv er morsommere.
2: Du er den morsomste.
1: Jeg ler mest av meg selv.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jeg skjønner at du ønsker deg en cowboy som kommer og ordner alt, kommer ridende på en hvit hest og bare fikser saken, men jeg redd for at jeg ikke akkurat den cowboyen, jeg ikke den mannen, jeg ikke den hvite hesten heller. Chris Stapleton skal synge om dette i White Horse.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Og da, med en 20-pakning løkki, godteri, eller snarvei til døden, Morgan Wallen er her med 20 cigarettes.

Jeg har det da vel bra. Jeg klarer meg fint på egen hånd og tenker ikke på det jeg har ikke gjort på lenge. I hvert fall ikke på minst en halvtimmes tid. Riley Green prøver å ljuge på de rette stedene her ifølge med Ella Langley og sangen Don't Mind If I Do.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

jeg røyker ikke, men hun røyker når hun drikker, så da finner jo jeg meg i det. George Bice her med Cowboy Sounds.

Litt før i dag spilte vi en hyllest til bonuspappa, Brad Paisley, og jammen i meg, her kommer Elvis Shane med en bonuspappa-sang til 2-1 sending. Det faktisk ny pers. Hipperra for alle bonusfedre, og Elvis, han skal synge om at gutten min gutten min, og ferdig med det. Sangen heter My Boy.

0: Vær ærlig med meg. Burde jeg bytte ut min Toyota Avensis med en Chevy Silverado? Vi får uansett.
1: Bailey Zimmerman.

P10 Country ettermiddagen med Henning Kvitnes. Nå, Morgan Wallen. Lies, lies, lies. Hyggelig at du hører på.

Zach Bryan, han la ut videoer på Twitter hvor han sang da han var I militæret. Mer om det etter nyhetene klokka 16.